Igihe cy'isaha indwi zuzuye neza kubandanya gushika igihe cy'isaha munani n'uturirimbo dutandukanye twijya nino komeza kuja kubanezereza igihe cy'isaha umunani zuzuye neza gushika igihe cy'isaha umunani minota mirongo itatu n'ikiganiro urugo ruhire kuvuga